0: till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
1: Mamma, vad är en apptanka?
2: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
1: Mm-hmm.
3: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
4: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
5: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
4: Okay? Ah, det här är gott.
5: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
6: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
7: Mer ljus, mer surr, mer mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
8: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
10: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
12: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
13: Norwegian är igång med sin stora rea. Tusentals billiga biljetter finns nu ute på norwegian.se. Så oavsett om du lockas av stränder, konserter, fotbollsmatcher, museer, alpresor eller golf, bör du kolla in norwegian.se. Så boka nu. Flyg snart. Flyg
14: Norwegian.
15: Jag finns överallt. Alltid redo. Ifall någon behöver mig.
16: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
17: Hallå!
18: Hej!
17: Alltså, du målar fortfarande?
18: Ja, en gång kvar efter detta.
17: Ja, jag gick till Colorama och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
18: Va?
17: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
18: Nej, men jag hinner inte. Jag måste måla.
17: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Colorama.
18: Nej, jag målar.
19: Det här är Rami. Han sitter på gymmet och bekymrar sig för att vaderna inte känns helt proportionerliga till resten av kroppen. Trots att han aldrig skippar en leg day. Vad ska han göra? Det händer liksom ingenting. Men vad Rami inte bekymrar sig för är sina Supreme Strong arbetshandskar med touch från Blåkläder. För där finns det inget att bekymra sig över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.
20: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger. Plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart. En pommes och läsk till det. 59 kronor. Du hörde rätt. Meal Deal. På McDonald's.
21: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.
22: Svenska favoriter.
23: Hej, hej, hej.
22: Svenska favoriter.
23: Skärgårdsradio.
22: Skärgårdsradio.
23: Vi älskar skärgårdsradio.

0: Eva Dahlgren och Ängen i rummet här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Klockan den har blivit 18, men det är dags för Skärgårdsradions egna nyheter.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Dalarö får nu en egen Hesa Fredrik när Haninge kommun har installerat en tyfon på ön. Tyfonen har installerats efter att befolkningen har kommit med synpunkter och kommunen har upptäckt brister i täckningen. Första testet av tyfonen sker redan idag. 7 av 10 svenska jordgubbar innehöll spår av hormonstörande ämnen i Livsmedelsverkets stickprover. Det rapporterar tidningen Syre. Halterna låg under gränsvärdena och enligt Livsmedelsverket bedöms de inte innebära någon risk för konsumenter. Samtidigt varnar forskare för att ämnena ändå kan vara problematiska. Svenska kryssarklubben har lanserat en ny navigationsapp som heter Medvind. Så här säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska kryssarklubben, om appen.
2: Det är alltid bra när man kan börja från början. Vi har ju kommit ganska långt i elektronisk navigering överhuvudtaget. Och samtidigt har vi sprungit på utmaningar i form av GPS-störningar och GNSS-störningar. Och det behöver vi ju kunna hantera. Och nu börjar vi hitta teknik som kan hantera det. Och då kan vi bygga in vissa funktioner i vår navigationsapp som helt enkelt gör så att du som användare är medveten om när du är påverkad av störning eller inte.
1: Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter.
3: Kustvädret.
4: Det här är sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Översikt. Ett lågtryck på Nordatlanten rör sig in över brittiska öarna och når till imorgon södra delen av Norska havet. Ett högtryck finns över nordligaste Skandinavien. Idag rör sig ett mindre lågtryck och front norrut i gränsen mellan Sverige och Norge. Örskär söderarm. Eftermiddag, sydost, 8-10 meter per sekund, mest klart 11 grader. Kväll, mellan syd och sydost, 6-8, halvklart 10. Natt mot tisdag, syd, 4-6, växlande molnighet 10. Söderarm, Sandhamn. Eftermiddag, sydost, 5-6, mest klart 12. Kväll, syd, 4-5, mest klart 12. Natt mot tisdag, mellan sydväst och syd, 2-3, växlande molnighet 12. Sandhamn, Landsort. Eftermiddag, sydost, 3-5, mest klart 14. Kväll, syd, 3-4, klart 13. Natt mot tisdag, syd, vridande till väst, 1-3, halvklart 13. Nidingen, Måseskär. Eftermiddag, syd, 6-7, mest klart 15. Kväll, syd, 3-6, växlande molnighet 15. Natt mot tisdag, mellan syd och sydost, 4-6 meter per sekund, mulet 14 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 12.00, 7 cm över nollnivån i RH 2000 och lufttrycket var 1013 hektopascal. I Göteborg var vattenståndet 2 cm över nollnivån och lufttrycket var 1013. Där är sjöassistans och jag heter Frej Rydem.
3: En skön kväll med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Trädgårdsradion, svenska favoriter. Musik på svenska. Skärgårdsradion, svensk